Der Anna-Helena Eira Pärchen, Lise-Marielle Pärchen, Lodin. Dann Timus, besser Gullat, go heiken mer et herlig rik arbeidstid, bunkante mange morskere prosjekter, mange go i sitt vartjuli dimme gesemanus. Go la meg deg, Ole Gorika, og det sier imot og ådaldan, mye tror jeg hatt innan Maria Amundsen, ja, eller.